Ina Vrolsen og Strongest. Jeg ønsker jo å prate litt om ting man kan få dilla på, og jeg har jo fått dilla på en ting i sommer. Det to ting jeg har på en måte fått litt sånn dilla på. La oss ta det første først da.